0: Sawa. Aya. Asholeng ajo na sina no lain ngoni nga sai gonji kidogo manoro singolio bobe ke shogonye. Higien siluran pegi bonka ulele.
1: Kaya gyo shimuruga na rangarn tatanish muruga na ebal muruga na rasaka research olopeny
2: ke maki nikingwa na re sia solo shole Kenya tenebo ni atwangisho
1: kore ntuki na gerar masala ne rekore all tunga na ona virolo shole nye saki
2: ti atwanga Kenya MINFM
1: jage biyaku o senetai la gora vakasilino ibiso jeso jagora gafane Ninguwe na shomara na ya na shomara ya tindo kitu
3: Okio longa juma tatu Perabeki juma sara manare mezoshu so mwana eni kada kenya
2: Mika kenya Perere maya
4: Osinkolio lesa Kiatu Mayen FM

0: FM.
1: Moyenne FM.
2: Ewangan Olo Show.
3: Ewangan Olo Show.
4: Kite jaba tubulu zenebo yok ne kitu bulutua.
5: Eremaya.
4: Kira mbana boto lo shulema.
6: Ashamo, intubulu yoga. Inta yok nambana bo.
7: Mayan FM.